0: どうですか？彼らは言ったんですか？
1: 彼らは言った。全部終わったんだ。
0: なぜリーさんに車で彼らを送らせたんですか？彼は本当に危険です。
1: もちろん彼ら兄弟を集めるためだ。また奴ら兄弟の生死を共にさせる。
0: どういう意味ですか？
1: 私はすでに車に弾薬を装置した。君は私が本当に捕まりたいとでも思っているのか？奴らに服従する。君は私を理解しているだろう。私はそういう人間か？
0: 車内には我々の怪我人が乗っています。ご存知ないんですか？
1: 当然知っている。だが彼らは我々帝国の兵士だ。敵と共に滅びるのは彼らの責任なんだよ。そして彼らの光栄でもあるんだ。
2: 车上有炸弹，快去通知他们。

0: 私は高田だ。第4隊を緊急に集合させ、特殊任務を執行させろ。
1: 新四軍に対し、李副市長を捕らえるためには、ポンリャンだけを連れて行けばいいのではないでしょうか。こんなに多くの兵を行かせる必要はないでしょう。
0: 中国人は、利用できるだけで、取り立てることはできない。私は自分の兵士を信用しているからなんだよ。丈夫な網を外し、網に入った魚は網を破っては逃げられない。

0: 兄弟们，听着，抓住这个混蛋，老子有赏！追！站住！都给我回来！顶住！
1: 妈的，我是你们的团长，再不站住，开枪了！
0: 狗东西，拿我这个团长是假的，是吗？
2: 老子打死你！他妈的！老子是团长。中国人なのに、なんで我々航空を指揮するのだ。本当に団長かと思ったか。これは犬じゃないか。呸！妈的！狗汉奸！这是你的下场！
3: 銃弾を不足してます。刀を使うんだ。

0: 跟我走，我也跟兄弟们一起走。
1: 关住他！
2: 将军閣下。
3: いえ。
2: 三条部隊を襲撃したのは清風剤の土肥でした。
3: なんだと？清風剤？土肥？
2: はい。清風剤に周永国という新しい副頭が来ました。それに山本もこいつに殺されたんです。
3: 必ず奴らを殲滅するんだ。清風剤の土肥まで皇軍の威厳が踏みにじられるなんて、全軍に伝えろ。早く作戦計画を作れ。清風剤が進み、奴らを殲滅して周を捕まえろ。
2: はい。

0: 出事，继续走。别出声，继续走。
1: 哎，どちらの部隊ですか？
2: ビオラ中隊ですか？そちらは？
1: 川口中隊です。捜査担当です。敵軍は南ハワイ逃走中ですから。お待ちください。
2: はい。お疲れ様でした。進め。

0: 閣下、諸君閣下、銃の死体が見つかりません。
1: バカ、もう一度捜査しろ。寿英国、生死問わず連れてこい。
0: はい。
2: 諸君閣下、第二中隊が浦山方向では複数の足跡を発見し、ある者が逃げ出したはずだと。
1: なんだと？浦山？
2: はい。
1: 地図。
3: 諸君閣下、奴らは野人山の方へ逃げたと思われます。
1: 野人山。
3: そうです。ご覧ください。あの山は鬱蒼たる原生林に覆われ、あそこに逃げさせたら捕まえられないんです。
1: 伝令しろ。今すぐ野人山への通路をすべて封鎖しろ。盗品の誰もを通すな。山から離れたら王にはなれない。ウサギになるよ。
4: はい。はい、
5: 小鬼子撵上来了！
6: 啊！众位警戒，不要慌。
7: 有多少人？
5: 没看清楚，说太密了，大概好几十号人吧。
7: 兄弟，这帮小鬼子一定是踩着咱们脚印上来的。
5: 大哥，咋办？
8: 还往哪儿跑？给他干了吧！
7: 哎，刘兄弟呢？
9: 大哥，咱们人太少，弹药也不足，不能在这儿拼。
5: 二当家的。咱们就这么跑，迟早会被小鬼子追上的。
8: 是啊，二当家，前面都是荒山野岭，没地儿跑了，跟他拼了吧！
7: 说了不能拼。哎，
9: 兄弟们，有办法了。

0: 将軍閣下、先伸びた嫁2中隊1小隊隊員の死体を発見、全滅でした。
1: 何だと？
2: そこです。
1: やはり野人さんだ。伝令を出せ。作戦部隊を集中してこちらに集めろ。
0: はい。
1: 便衣隊全員狩人に仮装し、この地域でよく探せ。
2: はい。
1: なるほど。

0: 将軍閣下、敵の姿はここで消えていました。
1: 何も見逃すな。
0: 徹底的に捜査しましたが。
1: 地図。見てみろ。第二中隊はここで待ち伏せされて、我々の便衣隊はここで敵軍に遭遇した。ここは今立ってる場所で、ここからここへと。見てみろ、ここには一つ峠がある。衆はここから逃げると判断する。伝令しろ。そこから峠まで一番近い部隊がすぐそっちに移動。峠を封鎖しろ。周りの部隊、峠を中心に慎重に近づき、あの周永国を必ず生け捕るんだ。
0: はい。
1: 進軍だ。